a te openga marama o auku te era veia e te te putuputuanga e te Women's Ministry o e Tupakele. Era aua te kataketa ua mai nei te tūroto e runga e tō tātou e noa, ko e te kai te au tūroto e mai nei i nanae. Yeah. E itu pa i rere e au mai ki runga e tō tātou e noa. Mano ko wako tō te anga pa i rere e atupaka o Ewan Smith ko te sā. Are ai te kawe mai oki atu, kawe mai oki atu. Ai. Pākau e te tangata i runga e tō tātou i nua i roto ua i te e whetama no te tei au a kakoroanga tūke tūke. A te a mōnere a popo a rave i e te tei workshop. Rā runga o mani mai workshop te en William Wickmore no runga e te pae tanu tanu. A ere mai e ka rave i te tei workshop ki roto i a ngā puariki. I tauturu rā i a tātou i runga i te inua no te akapopinga i te I te kite e te karape no runga I te e me e tanu. Ae, I ki te mai koto I te utae ke te vechi so ai tutake pārua au. Me karanga au e pārua, e kare rauka ki a ngake ia no te mea. Ki uaroto I te toa e te maanga vechi, maruiro I te kai, ai tutake I te tanu. Well, ko te māngo nuti ua te runga e tō tātou e noa, kāre e criminal news, kāre e maki tūmatetenga, peitake ua te noa tangata kā tōtoa. Kiki te mai koto erenei te tuanga o te pae wairua, paruirui, ngā evangeria tūke tūke runga e tō tātou e noa. Ai, te pae o te... O te kōpapa, te ere nei rai, ugi te uokoto e ai te aiteanga o te tua o te kōpapa. Rā o kare tāwe I nāro te auta rāta. Tō tātou nūti te wai atura, te rauka mai tia I āku I roto I tia pōpō. Rā o e paparoru, ko te māngu nūti te anō runga I tō tātou I nua. A e māma te, I pure takake tā mātou nona, e awana mātou ia e tōne ngō māma tia wako kia mai e mei nūti rene kare e mitake wako I te mai te tō te kauki koe ki tō e noa nāko pātou e koe te rā e akangaru I e koe māma tia te waira tōne ngō te kai o tāku ua te e rauka mai o tae ki nūti rene are rau ki rauka te ora o tū reiti e rā E cancer. Koto te utea kia karongo mai ne koto ko te mate atupaka te ia tātou ko te cancer. Iro te kone ko te ia cancer tōku ire na kia ngana te ia COVID te rā pātia ia ngā tātou. Waka ki te mai o ki te arongo ki te na te ia wairākau e atupaka atu I te cancer iro te ia tātou. E o tōku I rena ki ana teia e ko te pākau teia tāne I a tātou te ite tangata kūki a rena. O I oku ko teia pātia tia I ana tātou e teia vaccine I rena ki tātou e kāora tātou kāore. Teia te poisine kangane I a tātou I roto I tia tātou. Tōku mana o tei, me kare koe āriki, era panamai koe ia koe. O tāku pia ki teo. Ko te pākau teia e taia nei tātou, te mate ua nei tō tātou I te tangata. Kuki ārena. Thank you no te akorongo mai. Ere tātou ki runga I te tuanga o te pae evangiria. Rā o hio rāna ko o tātou I te I te tangata kuki ārena, akorongo mai nei tā tātou rātio Hawke's Bay. O te kotokoto tēga tiali tā amoe aro ātou nei o koto kātotoa mei te enu ātou nei kua raura. Kopongi ata I e teia. O tata mai te rāko, mataura te aronga tautai, mataura te aronga tanutanu, mataura te aronga nōnōwa ki te kāianga. Rāua I roto I te atianga, te reat nei tāku aroa ki koto e te o tāwini o te tua. E tāku to e kairesia ki o rāna ki koto. Kākamata tō tātou pūre I te atianga, tāku tai mai ki āku I te tukuanga I a tātou ki roto I te rimo o te tua.

ema areu pupin areu kitane tia ping no nu te orang pitaji ka te pupin me tai mai ta do ki te tra do no te me kaina ro te kapa pu ki ta do ka to te kamaruri to mena ko ta do ka to te tai ke me tai ia na ta do te anguru ngo mata ichi ne karanga ko e ro te tika na ta te ppdr ta ki ngo ki ta do ka to te tu to to to ta to tu to te orang le tu to wo karanga ye mi te itunguru mata ichi rai me mete ki koe tōra, ka tere tō mātai ki kimo, me tere te arenga. O ki te tātou mua tangana, tai ati iwa ānere, mātai ki teo tangata kātou tō, ia mātai ki te taipa e te mātai mātai are. E topa mai ki te itu ānere, toru ānere, a ānere, ue, tere, e topa mai ki rarira, te he tuatau, te he mātai mātai tamari ki uane tātou, māpu uane taipa e tātou. E tu mū te tai. Kaina ola te kapuari, te manako ki tātou kātou tō. Nara, ina ora te kōki re kiri ngō kire tia, me te tuatau mai I akamana koe iau. A, te taki mua ki kanike tu mama o tu e te iapopongi, ko tai mai te patianga, a to tātou taiake ko unuka no te oere mai no te koro mai, kare aie tai mai kiri ngore tātou programi te iapopongi, uki te o tātou kātoto, ko māua te tutuana no runga I te oranga metaki. I runga tātātou tō rātio. Tarawa te tatarara mai nei ai. Ari e taimai ki runga tātātou rātio. Ki takera ki runga tāku taripūne ki tuku ākaranga ku ina naipa. E ko tōna rā ana unga pātere. Miti ira te aerenga. Haripapuro I aku. Tarawa ki ako e tuku taike. No atu, wātu tō utuato I anu mai ko tarawa. Anangatū ki ako e. Ki matāra ko e. Ito ora anoang e tauturu mai te tui a koe. Noroto tu te te tātou I tangata kukaere ni kātoto ki a koe. Ka misi mātou kātoto tō ureo ki nunga te rātio, kāra ki rāwang. E au ku a aerenga ki rāi te tai te kāra vi. Noria, no tātou rāi te a tianga te o teke. Noria, e tūtou te kua unaku te, kāra tu ki nunga te tātou rātio, e ako tu e kauri mui te rāuki, ka maanga tīni ni o te upinga te o, ka tūtua, e te kakatangi e tūtai au imene. Kia akarango ki tawa kia kumai ki te tai o no papa I te ruhala rātunga ki tātou kātoto I ne. Nā nirai te pōpongi te o tei. Me te kaimā ngāra koto I te tei. Te ka te mōra te pai te ari ki te pūre te iatianga ni. Ia ka me te ke te tui koto kātoto ari ki te pūre. Me te kaimā ngāra maira koto te koto kāinga te tei. Kia ka me te ke te tua te kaimā ngāra maira koto kātoto. Nā I te pōpongi rira, era mēru ngā te rātio. Waina kone pōpongi mā keu kākaru kei. Kapu wai vera, mua keu kare mua ki te rachio. Temi muana, wai vera, e te tai maanga karangatawa e te ra mua ngare, mi te maanga raurau aere, na ukei maanga au, aere mua iyo kirunga te rachio, te papungi. Pai mua iyo taku kirunga te rachio, e taku pa mua kirunga te rachio, kai naura jakiti ki tatu kato to. Kera, te rongo roko te parapara rara ine, rai. Te ye maanga karangatawa e, tiruta te e te tai kapu, kua te rai, I roto I te maanga tākope me te utaike, kanātou e mite tai tare me kotori, tete me mua, e akari, e anani, e apara, e carrot, e perakatoa I rira, te tara maanga, e reka anā koe te kai tia maanga, koe iyo, ko te garlic. Ko te ia maanga poro tiroto I te kapu maanga tākope mo tino ki tātou kātoutua I te atianga nei. Yoti, parangumai koto, tera. Inunga te ia moina, ko te ingoe konei ke karanga iau ke a Sprite, ya. Karanga ki no te ingoe raro ke Zero Sugar, karu ki tuko iruto. Nara, ko te moina te ia moini iau, no te mea kareatu ki ako moina e a oma, e wai anua te ia teo teak, tako e wina oloa te pamei ki tato, teki te ki tato katoto. Ya, inua nau e wai vera ua. Nā rā, I roto I tia tuata I aku erenei, roto I kua mātua na tuku kopopo te inua te waianu te omea katoatoa. Roto I a rauke e maanga tipotipa I tia pōpongi moua mai te mea vivi, kote I wai ua te roto, kari te wai, kari uki mitakua ngātu e Sprite I aia aia. Kare, kote I e wai ua, tenere ko toku wai inu inu te ia, wai pai pai ne, teo te ek, tera tākoto I a karongo maira. Rurunga ki tia te oranga mitaki. Nā, tāko I tia kanā ni ki koto katoatoa, nako neke, Kei mai iau, āpai te ia pōru mā, te ia karanga au e kapu mānga nāku. Kei iau te wainirai te toi ako neku, kei ako wō te tai. Nā tāpiri mai ki te pai te rea.

e whakaranga au e tāko tāpiri mō ki tampai te ke mene eo e tētanga e koro ki me kutaru pākuru te te pū te tāru pa keu te rira tara o māngo kia cashew nut ne tāko te rira e akakite neo ki tātou kātotoa tāko e rika katikati wau iāko e kumbuku maneo ki tātou kātotoa i runga i te rācho tēnei ako neake karoko i iāko i te akakitekite atu ki tātou kātotoa te meitaki i runga i te iau kai tāko e tutuat neo i te iau o rāngu o tētai miwane i te iau atianga neo ki ne teo teake nāra raku i te pai i tātou kātotoa. Now more ki roto I te tai mana ko tāko I nā ora te pai mai, no roto mai I te tuatua nā te tua e mana ko ka maru iru I te ia, I tātou kātotoa. Me tāko o tuatua nā te tua tau te area mai te tupai I tātou ki muri, aka maara wā ke tātou kātotoa, koi yoki, I roto I te tuatua nā te tua, kareo ki e tūtua me te rā e, a e mea te vitamini rutu I te mea, e mea te mea rutu I te ia pāko kare. Tarawa tā te tua tūtua, te e te maanga tāko rua e kai, kare tā tātou e kai. E kua kita katoa mai te tua te o maanga kare e tau I e tātou ki kai. Ne te o tāk. Nā rā, o tāko mana ko kena ngoro I te pōmeno tātou e katomu I tātou ki rutu te mana ko te pōpungi nei, no roto mai te reo I te tūtua a tētua I roto I te manako te pakari ko ia ki roto I a maseri. Nē. Me te tau tātou I te puka maseri, ka riro te rira manako aere ki roto ki te tātou e puka aka maru iru I te ia. Ia tātou, I roto I to tātou o rang. Nē. Ko ki te uko te pipiria ngā tā e mara mai tātou I te tai au tūtua te I tātaia. Nā rā. Oro mai te tua I te pakari, ki te taipae I a tātou, e akakite ki te mai ki a tātou e a te aiteanga, e a te aiteanga, mi te rei a te tū, mi te rao te tū. Nā, I roto rai te mana ko tāko e kāpai mkata tau mui na tātou kātotoa, te karangane te ia mana ko no tātou, I roto I te a, I roto I te maseri, I te maseri, I te pene, pene itu, ya, kua karanga iyo ki te upoko ki te manako ke, te aka maruirui nei a soromona. Koe tā soromona aka maruirui nei, kata tau tātou ako ni wake. I roto I te maseri te pene itu irawatai kakamata tātou I te tatau. Te karanga nei te maseri pene itu irawatai e taku tamaiti. E ākono mai I tāko nei tuatua. Te tuatua nei saramu ki ai, amene, a saramona ki ai e teo taere. Te tuatua mai re ki ako e ki ako I te iepopongi. E tāko tamaiti, e ākono mai I tāko nei tuatua. Te tuatua a teatua, e ākono tātou e teo taere karongu mai nei. E wau maari e. Oki, I tāko nei au a kauenga ki I kōna ki a kōena. Tā te soromona te ia e tūtū mwere ki a kō I te pōpōngi. Tātū tāna tamaiti. Te kapea nei. E wau maari e oki, I tāko nei au a kauenga ki I kōna. Ki kona oki, makaere, ki ako e ki ako. Ki ako ena. Ira warua, teka nako ni re te ira warua di re. E akono I tāko nei au a kauenga, e ora, ea, e ora ia, koe. Karo mita ki tātou. O te rua tia te irawa, e akono I tāko nei au kauenga, e ora ia, ia koe. Trai e rite tū, te aitanga rite tūtua tētua I reti, me ākono tātou te kauenga tētua kaora tātou. Nē. Te mea mua, e takuta maiti,

kono mai tākone i tuatua, e wao mari o ki tākone i awa kauenga, ki kona, ki a koena. E ākono i tākone i awa kauenga, e ora ia koe. Ea. E tākone ture. Ea. Tara te atuati e tuto mwene kia koe popongi. Kia ākono katoa tato i tāna ture, mei tō kōringa matāra. Akara tātou rea. O te ture a te tua karanga tātou rea, auraka rawa te rea ki a ngaro poina, makare e taka ke miruto i tō tātou au katumata e te au taeke. Tā te tua te tūtou mene ke tātou kātou tō i te ae. E o te irira, te karangani ire te ira wa toru o ki rea o te ia saramo tātou e tātou ni o ki rea. E rī ki runga, mai kaori māra, e tātā ki runga i te papāra o tō ngā kauna. O te ia manako i te otai ki tāko pamoe no tātou kātou tō i te papā. I ruto i tōku manako uarai, e ngā tā i a tātou i te āruti i a tūtua i tūtua i a maini miti i te tū. Te mea mua, kia ākono tātou i te tūtua nā te tua. Kia ākono tātou tāna ua kauenga. E kia ai te ria nā tātou ria, te karangani ia, kinunga i tō maki, tō u, ia, maki rau, maki iri maya, ia, ia nei, mai kāore mua. Nei te o tēre. Kia iti ki koe, kia i karanga tātou ria, kia tāmu koe, mei te tāpea rai, tāmu ni tātou kinunga i tō tātou maumangari mai re te o tēre. Me ākara tātou iria, te iaupingo pōro iria, te karangane i tētua iria kia, kā rauka i tā te ora miroto mai iria. Nā me te taumāri i tātou iria, te iau irawa iria teo teika, te karangane iria, e takuta mai ti, e ākono mai tākone i tuatua, e wau māri oki i tākone i a kauenga. Ia, tā tātou te iei nāra tātou, ia, kia koena kia. Nau teo teika? Kia koe, ākono tātou titurei te kauenga te atua. E ākono i tākone ia ua kauenga, e ora ia, kaurau ki koe kaurau. E tākone i ture, me i tōko, mai kaori māra. E tātā ki runga i te papautora, tō ngā kau. Kare atu kare rāwanga ke te utaika matāra ke, e rauka i a tātou tā, te pakari, kārera i te oranga meta ki tā tetua i nā ora te oranga mai ki tātou kātotoa. E retu iri te karangadirai, e karanga atu koe ki te pakarira. Ko tāku tua ine koe, e karanga koe ki te kitera e, no tō ura ia, kōpū tangata. Kare nōku, mō tātou kā tōtō. O teira wa ātera, e karangātu koe ki te pakarira, ko taku tuaine koe, e karanga koe ki te kitera e, no tō ura ia kōpū tangata. Kia tāpū rāua i a koe, i te waine kē, i te waine kēra, e tāpūra tāna tūtua. Nē, me āru tātou te tūtua nā te atua te utaika, kā āriki mai, kāna kā roko i tātou te iau pakari tātou e tūtua ni tātou no runga te oranga mitaki. I te iau waputama kua tōtua tātou norunga ea te umea, kare māua i o rātua ki tikai ke tātou kā tōtua. I te umea tā te atua i kāriari mai miruta mai tāna tūtua no tātou kā tōtua norunga i te oranga mitaki. Ko te ka mata ki te ua no tātou i te tuatau, ko i oki, te kite nei tātou i te tuatau e te au taeke e,

e manganui te au manamanata e taimai nei ki roto I tō tātou Basireia me kārera. Te au inua I waoa ki ia tātou. Nā I te tai rāke ne ua mō mai o tia kapi puka. Kapi pepa te tātāia no runga I tō rānga mitaki I te tai atua o waronga kea. Reka reka tōku ngākau. Nō te mea, koe areo ki te I koto, koko e koto rai te ki te toko tō tupua ngumai. Tāko ki te mata tika I ki toko o rai orang, te e tā papa mā e toko mēne ki mua te au, wakai mā mātou. Nō ato ki, te tātou te e te tamari kera mātou a, kai mā mātou. Tā rātou katoko ki mua te au, tā mātou rai e kākai. E tai o mai, te e tuatou I tātou te au tai eke. Te mātanga I tātou, te mānga ua katukuna I mai ki mua te kingara, te taitemi I tātou, ea. Ka re tātou, te karangari te tāwino te tū ki tātou te ia, puto mākane te au rāti topa I kumuri ngai tā tātou tō rātio. Ngā tā, me ere rātou ki te tangai kai anga mānga. Kare ai e kai atu te tai au mānga ki ke me kite ai e kare tau ki tōna oranga. Kopapa. Yo te mea o tōna tukurua. Nā tōna tukurua e tunua na tā rāo mānga I tō rāo ngutuare. Taka ki mi te au mānga raurau ere. Ti au karanganeo mi te uarākau erea. Ka pē rā tātou rie tie tō atau te o tēke. Ko tatawa nā miritu mai tā tātou puka ere, te au puka ere tāku ki tēnā o te au mea kātotoa. Kaina roa te pai mai te au manako mana mua, mua ka tātou ka amire tui te tai au manako ke ereo kea. Nā, irungoa ki tā tātou e, iki ana tātou e, e a te au tū mānga e tau I tātou ke kai tātou. Tā tātou pūreo ki ero te tupure te atu, o mai te kai e tau I a mātou I tia nera. E I a rā I a tātou, e aru nei tātou, I te tuatua tā te tua. Nō te mea, tia, tiroto tia I te pure. E pure putuputu I a tia e tātou kātoto e te itanga te kukāne. Ko iau, te pure a te atu. Tō mātou mi tua I te ora. Kia tapu tō ingoa, kia taimai tō upasle, kia kone tō uanono I te inua nei. Piti reo ki te ranga te pure nea. E ti rea, ka wakana lai ki tātou e. Ea, orongo mai te kai e tau I a mātou. Aura te tai, auruka e karuka I a mātou kia, ki tīmata I a mai. Tiki tera koto te umana ko pakari roto I te ia, pure nā te atua ki tātou kātoto. I mua te kumatanga te pure, karanga tātou e, tātou ka ngāti I te ianga te I te atua. Yo te re pati tātou roto I tātou pure, o mai te kai I tau. Auruka e karuka I a mātou kia, ki tīmata I a mai. I roto I te iau, aerenga I te o tāke, me akarakara tātou, Te tīmata ia nei tātou I tia tuatou me kāre koe, I mana koe nei koe kāre koe tīmata I ana, a kito ki tātou kātoto, kou te tai e tūtua nei ki tātou kātoto. Nā rā, te iau tuatou I ahu ere nei au, kareu karangaratu nei au e, kareu ere e inga me kāre kai reu inga na kāre. Te tāmata pakari nei au, te tautā nei au ki rauka I ahu. A ka mita kau te atua, kua ka taima I iako ki te ia roanga matai ti te tuatau toko oranga. Pene ia te tai aura, kua tautua nā kino te rātio, kā ki te tu ki koto kato toe, e I oku matai ti. Nea, upāti te inu I tungo uri iako, te utaek, upāti te I tungo uru marima, nā koto ire ki me ture e, E o papa matai di te teme, e rua rā rātu ne ki tātou kātoto I mwai te rātio. E kai nāro te ki tātou kātoto, I te torungo ruanga o tōku mata iti, muri ua mai tiri au tātou, torungo ruanga o tōku mata iti, ārikeo I te tō kiroto I tōku ngākau. I tiri au tātou I tōku ārenga mai, o tairai ako uianga mua iuwi au e, ko ai te ākonoanga, e ākonoanga mentaki, e ākono nei I te tāpati a te atua. Nē, nā te mea, tēne tuata kukite uau, ākono ngatai ua karanga I ratu e ākono ngarā itu,

takorong por tanyo ki takorong momo ni takorong katuru ka tawai tura tawai tura u ki taka toa tiri rao kato toa. Na ki taimai ra te tutu kia kuke te pauanga kia kuke o te akono nga ra itu ba nga rakurakura e toku poke na ra e kakaranga we te aku te karere aku tutu neko te karere ngako parau te takuru tu toku ngako no te mea te tua te kai o ki iawa mai iaku ia kauri iaku ki nungai te pipiria na koto tau wo kareke koto tau wo e kua karongo katoa I te au tangata e ere ne kua matau te ere ki te pure a te raitu e kua karongo katoa I te raitu te tutua ngai ai tine tua tau kari uta tau wakai te pipiria mitra mi te pene tai mai o mi kene se mai e tātu ki tōpe ngare ngā tara mua ua tia tōku tomo ngā mai kira te tutua nā te tua kua karongo te raitu te tutua ngai e kua te tāpati tika na te akorong ana itu. Rumi ta akorong itu tu ana kita tu kata tu ana kura kutu kupu. Yoti, muri mai, lorungo iti iti kai maa. Wakalanga te tu e, pira tu meko te tuto putu putu te iti ritu atu tuto iyo mwene kia. Te rakyo kie, are kare yatatu e kaya kui tu puaka. Wa, mi ta akorong itu tu atu kita tu, maa mwene mwene tarai tu kua kua. Rata mai tangata ki upoha kia, tangata anga I upoha kia toku tuatau I maapua iyo. Kare me te me upoha kia kia te teme, kare kua tiri te mana kua kane. Eoji, te karanga iyo mai ni kia kue, yaga iyo kai, eako ika iyo kua te tuna. Ai, waka mana tawa te maanga tuki e rai. Yaga ika iyo kua te papaka, te koura. Kua te maanga te iye kai putuputua na toku tuatau te maapua rene te teere. Tawaiatura. Kia okirau ki rute te tuatua nā te atua te otaere e karongo mai nei. Wa akamata I te tatau nāko tikai I tatau. Te mete kuara te reo te waranga e aka ki te maera. Kua aere uri ki rute te pipiria kua akamata I te tatau I te iau manako tāku e pa mene ke tātou katotoa. I tuatua I oi norungo I te pure a te atua e. Nā tu meko te pure, pure putu putu I e tātou I to tātou warang. Aru ki te kotoro te tōtō rangi tātou nei nō nei nuchirene I te kūki airen. Māra I aku te erangau ki Aitutaki a kia. Ki atiu I te opanga matango te mataiti e te utaere koromene te mataiti nei 25 pukia. Nā kia ere rau kio girira. Arawe rai kio. E perakatoa. Ki taimara I konei, te tai tereo tātou, te eru mana ki tō tātou uiri I konei. Ti e te pinga I tupua. Pa tia mai kio ki arawio te taipure, kariwe tu tua nei te norungai te koanga kāre. Ki arawio te pure, a kō tiro ata ku pure. Ia kō kō mātou ua o me, a mena nā kō tira I te umea katotoa. Tara o tianga ata ku pure, pure mai te katotoa I te pure a te atu. Tō mātou me tue te ora ki a tapu tō ingoa. E muri mai, o kia ngā mea ki nuichire ni nei, tia matai tirai. Ha, ere toki o kiraro, te arawe, te urupu tangata no tātou, te ere mai me te kōki aren. Pamere tia manako I kārara ki tātou kātou toi, ne? Pati mai rai te ato rātou arataki, kia ko kia rawe te tai pūre no rātou. E alawe au, te pūre no mātou kātou toi ochi. Tera amene a ngāu tāku pūre, pūre ro mai rātou rira I te pūre a te atu. Norira, te karanga nei rau kiro te tōku mana kuiri I tuatau e. O teia pure, te pure tā te atui api I tānau, aposto tānau, pipi te tuatau ki mua. O te pure putu putu, o te pure pure putu putu I e teia e tō tātou I tanga da kūki aden. E ākarakara rā tātou ki rūto I teia tūtua tāko e tūtua ni ki tātou katoto. E a te manako pakari tā Iesu I tāru ki rutu I te iau manako, te purenga, tāna I api e. No te mena te upipi patiki a ieta, te tu hai, api me ko I e mātou ki pure. O api rea Iesu, te rutu I rea. Nā, o rongo mai I te a, I te kai, e tau I a mātou ki kai. Tāko wianga. I tōkoto mana koe, kua ka tārawa ke te atua I tāna I eka kite mai,

ke tātou rutu te pipiri e auroka tātou e kei te rā o tia tātou e kei nā oki kirunga te manako māma weire kwa kite te atua ke ātamurā wa koe wae ya kōru e kei te rā o tia tā kōru e kei ko te rā e kei e kōru e te rā kāma te kōru e pene kau I kōtu kātato re kare rā wai mate ea kare rā wai mate ta ke kite kōtu I tāroa te atua ene kai nāro a te kite ke tātou kātato I te tuatau te mate ni tātou e ate tumi mate I tātou e ake mate I tangatai rea te maki te au tū o rānga nene waere e te wai atura e te wai atura mi akura I tutuane ke tātou kātoto na tero o te atua I aka taima I aku ki tia rā e kumuko mātune ke tātou kātoto e runga I tarai te rātio No reira, I runga I te ikia ngā kai, tātātou kā kai, I te utai ki karongamai ne. Pene I toku manako ka maanga, o ono tu toku manako I tātātou ka tūtu I tiera, ka kapiri I toku manako kira tu te tūtu anā te tua. Ko ta tauana tātou me kāre koe ta tauana, ka kaputu o te au manako I rino tātou ea. I roto I te tūtu anā te tua karanga tātou e, tā te pipiria I tūtu mai ki runga I tātou ea, ea. Ala ho ta de tu to ke diet ya ya ti ka rai to onu nga ti kra de mona ko diet ya to ko to pakari no rungo ti mona ko ki mi mai ko to ita to de tu to ta to ya me agar ta to ke ru to ite tu to na te to ti me mona ko pakari ti ta ko na ro ti mo ke ta to ka to to karang ti mona ko ire ru to ta to de ore Te I runga te mata o te kātotoa I a koe. E nāu oronga mwene ki a rātou tāna kai, tā rātou kai, I te tuatau tautikarai. Waka tuera koe, I tō una rima, e waka pongi koe, ea, tā kioke waka ki koe tō rātou inangaro. Mitere te tuere te utai ki ria ea. Te mata te au me ora kātoto e nō nei, tirungo te rei te atua. Te te aku ea me te manu kōmo ni rai. O ki te koto te rea manu te itanga te kukane, te wai wātura. E ia, me tangata tai ka roko ia e teka ki te mai ki a koe, ka roko ia ina I te manu kōmo ni teka ki te mai makare te ari te tunu māngaire nā rātou, Akita mai koutou ki ako. Te waina I te tai au manu, ako no ia I te tai au ngutuare tangatare, manu anga I tia nā rātou. Ko rātou rā I te kiti I te tuatou, e atoronga ko oki I rātou I te maanga ki a rātou. Nē, karakara ko te au manu ora kātou tō tō rātou, irina ki anga tirunga te rea I te atua. Te akara ni rātou ki te atua, e te oronga mani I te atua ki a rātou I te kai, e tau I a rātou ki a kai. Makare e akaki tō rātou o kōpū. Te akapea ni tātou kātoto. Ko e tātou e ākara nei no runga I te kai tātou e nangu ni tātou ke kai tātou. Kai nangu rāte pa mai teimana ko kumāruri ki tātou kātoto. Ko au te taime mua tangata e nangu rau te kai te maanga I spaghetti makare e baked beans. Tāpiri ki te pae, wā mō warai pāne. Nāwe, nāwe te iau maanga ere iau. Mua tui te rira, tā maanga o kia e a steak e te wā mō. E o maanga kai reka nāku tia te taimoe ngā ki tia tua te iau pāsire iau kia. Ia ti oki, are o manu koe me e kai kiko bukotoro anā, tā bukotoro na tātura e tāio jikutu, ia te punu bukotoro, kai rā punu bukotoro. Ki taimai rau ki te iau pae no taku maanga, maanga reka rua tu te iete kai. Nē. Kareu ki te kai te tūtua no runga I te maanga I te utai ki te re tuatau. Ka nao te pamai te manako I a kapukari ki tātou kātou. Kare au I te re tuatau I ki te ake I te maanga te kai e tau I aku ki kai. Māriua, tā tomo anga kiro te arike anga te tua kiro te toku anga kiro toku toru ngorua ngu matai. Taka maru nui I tātou kātou.

I akamatai o te tatau te tutu na te tu me kare. A karongo te tai o ranga tutu nei te te mangai tau e tau. I toko mana kua. Papu mita ki aku nari ngā ue kare ui karuke te au taku o peu rave u mota ngā nara. Kare u mana kua nei te tutu nei te apingo kirungo te nātio di era. Iri naki au e. Na te tua I a kaora mai I aku ki te mai o ki te tua tau ki a pe mai o te iau mana ko tāko I tutu mai ni ki tātou kātou toa e aka ara ara I a tātou kātou toa. I te tai rā ua ki nei, te tutu mai ni te tai mamā ki aku. E te tai papa anu runga I te tai I ua pinga e tupu nei. O te ianga e a e papa a. Karong mita ki mai. Nā tētāko I tūtua ki rātou kātotoa. Nei umere nei o ki au. Yeah. Me a ati ana te tangata I te tai ture. Nurunga ki te kona aka wā ki tia pinga pōro ki a. Mauri a tīri kero te reau di makare paina ki te kā miti reo e te waka wā ki a kautunga I. Karonga mita ki tātou kātotoa. E a rā rātou I akapērai. Me kua ki te rātou e, e tārawa ke te kāroko mai miroto mai I te kawa. E rātou I katika I te kawa ki angai, I oti tētu atau, te karonga nei tāu te tutua, nurunga te tai au drug ere e kai nei te tangata. Te tamaki nei te pāsire I ere tētu atau. Te awa awa tā tātou I kai ana. Ua kai ana au te e wāpinga pōroa, kua inua nau, te vai atua te tai wāpinga kare tau ki kai ngai ia. Kare o kio ki te teo tēke teo, te aru ni o kio. Kai nāore te kite ki o koutou kātou toa. Ka karanga au e, te waita mariki wāra, uha matau te kai kawa. Tā, e tuku pāpau ki tangata āmani kawa ine. Karo me te ki tātou kātou toa. Nā māua e tuku tēna, I tumatau mamata mai, akamata mai anga te, te e tamariki alai mau, te antawe me te toru te ātiri mamata I kiari, uha matau ki tātou iri te kite ki te kite amia pōroa. Ma te kore roa ki ui ki te, e ati kai te era vieni. Wahamatau te inu inu te kawa tā pāpā e āmoni ne. Tei me te vini vini ara te wai, e te kakarang mai rei pāpā ki a koe I, ia koe inu ti e tem, kakona I amai koe. Kui tarai koe te tem, kailai tātou ka tamatamata tātou I te reo bingo pūroaia. Nā, e muna waka maruru I te ki tātou kātou toa. Te e te maruru, te manako tākau ina ngore te pume ki tātou kātou toa, nungore te manako. Patianga te ia. E akara tātou ki ai ki tētua te o te me kātotoa. Ai nāro te ki te ki koto kātotoa me aka pou tātou I to tātou taimi te akara ki tētua ka orongo mai tētua I te kai e tautikara I a tātou ki kai. Nā rā, me te ia, te tupu ki a ewa rāo atamu te rire tātou. Wa tukunai mai te ngā maanga ki mua tika I a rāo, o makare ia ewaara, kua taimua I te tiaporo I te timata, mi te I te tū. Me ere tu koe, e kanata koe pāni kerewe mō te, e te kouri koe te taitua, a e kerewe pūka te, o te tāu ka iki koe. Te tai orang, e mātā ki tō rātu I nangro, te kai tu pūka, te kai tu mō. Nā korong mara koto. E ko te tai mānga, Manu vi ira wātu te tā tētua ea ki tume ki tātou aroka tātou kia kai. Aroka tānta kia kai kutu pōka. E ati tume teo tāke. Na te mea teo anganga pūra me āmiri koe, ko tārawa kei koe, ko vi iwi I koe. Ka kai e tue koe iria, kino la wātu te ea upinga tā tētua I tūtua mai. Noko te manako apame ki tātou e kāre tine. Te wai e tūro te tūna. E o te kua akite mai te tua ki tātou kātotoa. O te tū o teika tātou kākai. Teika e kare ona unai, kare ona taratara ere, e tātou e kai. Ako te tūna, ale te tūna unai, me Ameriko e tātou tātari ngoi te tua, me maruru eru ene, kare ai te mito te tira apia rai kaputa tōrima. E te wai e tūra, te wai e tūra. Peraka tō te pūaka I te utahiri. Nā, o te manako mua te ere, te iki anga tātou, no te mea ka oroho mai te tū e te kai, e tau I e tātou me pure me pati tātou kia ea. Nā, I ruto I te manako ere, karanga tātou ki ruto I te manako ai o timu teo, tā tātou ka tātou tātou. Kaka rātou, no tātou kātou tō umuakata. E te tumpa mai te mea, te tū

0: tūne no runga tā te pipiria, api ang mai ke tau te tūmanga tā tātou e. Ea, e kai tātou. Makaere, te o manako I te kakite ki tūmai ke tātou e, aruka tātou ki a kapera, ea. Te karangani re te o manako re a kite nei, te e tā Iesu I tūtua, o pati e te o tangata kā tōtou ki anu o ki rara. Uki te koto te o manako? Me I rute te mariko tāko I tūtua ni, sorry, mariko te pene waru I ravukona. Uki tātou rea, no te mea, e tūtua te e kuaongi uki te kanatako te awarong kātoto te arima I te korongu ki aia. Uki tātou rea, warau mai te tūi te warau, ko anga I rātou ki te warau. Me mungu tātea rau, tātea tūrau ki rau. Pure ki te tūa. E tai meo ki kakaranga tātou, ai, kā le rawa tā tātou wara ori tā tātou wari. Ah, te rui, ka inu vai ua tātou. Ka olo te ronga kore te toa ka oko mai tā rā moina vai vera vera era. Ti me matawarai tā rātou ngā kaupora. Te kiki tātou iri rea. Kāre te atua a Iesu I anga I te tangata ki te rā umanga, kiko, kiko ere, mi tākorana, mi te puaka, mi te a, mi te a, mi te a. Akaraka rokoto, arukoto kira te tūtona te atua. Nā, me oki mai tātou re kiru te tia manako I oia kā, akaraka o tātou re, aratok me te tainga o manako kōna tātou re, mua kani kētu I tātou re. Me ka, ea, rute te puka e te kēra. Kaina ngolo tātou I te tau mai te amana kono tātou kātoto I pene tengori rawai tengori mātou. Ine, e rua tumu mana ko irutu I te irawa kotai, te pene irutu I te pene tengoru, I te kera pene tengoru I rawai tengori mātou. E rua tumu mana ko pakari kone te mea mua, ko I oki, te mana ko mua ko I oki, lorunga I te maru I roi. Te kana tātou I to tātou maru I roi kopapa. The strength. Te ka mita ki rutu te ime e pure te te karangani e. I rutu te reo papa aoki, a tatok te reo tatou puka aere ni ako nea taroki. Te raku ki e. Te ka mita ki ia ni te inua. Ja. Te ka mita ki ia ni te inua. Me rawe ta au tamaiti. Me tā tātou tūtou ino kone, e tako ta maiti. Ani mō tōu taringa, ako no koe tako tūtou, te mea pōrua. E kia āngai, kanang tāu e rea, tātou kātoto e rea, ako e, tangata tanu tanu maanga ea. Kia āngai koe I a rātou, ki te maanga e tau I a rātou. Kia rauko I a rātou te pakari, auraka, te kona. Te karo mwera. Aka mitaki, te aka mitaki ni te tue te inua, no te maanga tā tieta mai tika e tanu nei. Ki e riro te rio maanga tāna e paimai nei ia, e paimai te maruiru I kia rātou kātotoa, kia tātou kātotoa. Auraka e paimai I te konākawa kia tātou. Te taitai miokira, mi te tumuana ni rai tāko I tutua ni ki tātou tōku mutuare. Aringa e ronga amanika warai pa, aringa te amanika wanirai au, ko tīnia di a tū ngana ni nei, kiritu I te a I te kawa.
1: A clear and mild evening tonight with a low of 6. Tomorrow, lovely fine day with northwesterlies, a high of 20 and a low of 11. Looking ahead to Thursday, another fine day, a northerlies dying out in the afternoon, a high of 19.
2: This station is a member of Karma, the Community Access Media Alliance. Find out more at cama.nz. The website has loads of information, and thanks to our friends at Meta Digital, it looks great too.
0: Oirawara. Iro te kore ni tietai, pere tengoru, irawai taurungur matai.

E au atu ta au ka kai koe. Ta au ka inu. E ta au ka rawe koe. E rawe tātou te reira. Matea ka ngāti te i te atua. I tōko tō marako, e mitua koe. E a marako te e mitua koe, e mitua. Api koe I tā au ta maiti ki te tai au api a karang koe. Pepe, are nangori ako I kia kai koe tera, are nangori ako I kia kai koe tera, o me api anga mita ki tia, ino teo api anga ine teo te karo mita koto kato, to tō manako tia. I tōko tō manako e. Me kite koe tā au ta maiti, tā au ta maine, I te rawe anga I tai api anga tūke takake mi tā au rai I api koe kia rātou. I tō umana koe ka matauro koe. Me kārera, miti e te tai mana ko angara mā māua. E ungutua re tai, e ere nā kio te atoru are, te rea tuatou. Te rea ngutua re me aratuko e ture tā rātou I mua e tō rātou ngutupa. Kiriti tō koutou tāmaka I mua ke katomu e koe koe tō te tō rātou are. Tia tā kuianga. I tō umana koe, me ere atu koe kira tu ti ari rea, kita tu koe ti ture rea karuka mane, ka aere wa, ka matara mai ti tangata nona ti ngutuare I akoe, na ti au koe tu tamaka kira tu ti ari. Ka reo mana koan. Eo ti takake o ki me te reira, kua o ti e tuta ni o I akurai. E toko tokoro e tu ato ere mo atoro oire, atoro tangata ere kia. Me ki te mātou ti au tātāere anga iro te ngutupo te, irunga te ngutupo te tangatāere. Ka kiri te rai mātou to mātou tāmakaere, I mua ka mātou ka tomu e kiro te are. Nā, me ui tātou re te ui angari ke tātou katoto. Me te api anga pipiri a rai te ke tātou te otare. Norunga te e te oranga medaki. Norunga te e irawa tā te tai au oranga e apewane a, nā te kōpū te kai. Te kiki te mwini re te tutua nā te tū kia tātou kua e. Ne kai tātou tā tātou maanga, e kai tātou te maanga e tau kia. Tā au kākai kua e, tā au kainu kua ea. E pai mwini kua e te rira, e ka mita ki te atua. Kari a karang mwane kai kau. A irina kia ue, me nāko te ture tāmo kirunga e tungutupa tōku are. E auroko koto era mwini kira tō. Te tutua ni eo. Aroke koutou e ramakiru tuk are e to koutou tāmaka atu irung. Kāki te tuki koutou kariri eo. O te mea kua tātai e ki mua kua kite koutou. Kua kite tātou kātoutou. Kua ia katoa te tūtua nā te tūtua. Tī roto I te pipiri, ka rau e tātou ea e ka pūane tō tātou taime. I te tatau. I te agare te tūtua nā te tūtua. Nore, te rā irawa te rā tākua mēneu. Ia tātou pai ti e irawa e mitarai. Tea, teo tūkau nā te kūpū te kai. Orangwa te tū, āre. Te karangane, te tūi kone. E atu tā au maa ka tāru koe, ka kai koe. E atu maa ka tāu ka tā, ka atu pai tāu ka inu koe, ea. E atu tā au ka rawe koe. E rawe koe. E tōna kakā. Te rai e rira, me rawe tātou ti au ngā harukirunga te api anga tā, te toi api maki a tātou, ka riro ti rira e a. Ata me ki tēnau te tai au aronga ere, aronga mako ti e tā rātou au anga anga ere, tangai anga anga ere rātou. E, ki teke koe, kua ka ngāti ti I a rātou e tea, e te au pū, tā rātou au pū ea, no te mita ki tā rātou I rawe. Te tai aronga, māru iru I te ngāngā. Karakara e te aru, o te rau, kāna o tātou re, o te oti uo. Mere tu rāko iri, te pipiri wāra, te paramanga ki nungai, te mire ku maro ki nungai, te ngai tāra ki anga, mire ki a. E oti mere tu koe, kari aru te ture uke, te rāte wai rāko iru to, iru te te me tāma ki mire ki. Te te, vite ni o te umana ko aru ki te utake. Te vai e tura te umana ko keke. Nā, Pēmwere ki tātou rea tia manako rea tia utake, tarawere ki a mata ki te tātou katoto I rirae, e a tātā tātou kakai tātou, ne? Te tūtou tia norungo I tea, I te kai ngā mā. Nā, me oki tātou rea,

me mana ko e rire ki ako, e rire ki ako. Mere tatu kore te ngā e te market i tira. Mere tatu ki te ngā e te market e ngā e oko anga mang. Te korongo ni ko e iako i tutu atu ni ki tatu katudu mekare ko korongo no ko i te tai orongo tutu anurunga te oranga mitaki. E tai tuku i kirunga te market e mekare kiro te tai ngā e oko anga mang ere. Ki te koe te Amerika maanga no te kai e ia. Ina pō. Ere ngau te tika mai tāku maanga kakai, mata ki te wea tāku kakai au. Nā, te kakite mai nei tuku tu mai nei ki aku, te rā Amerika ko, ea e pukotoro ea. Nā, irki e tumot ki tātu rā gire kua kalau ki te ia maanga pukotoro. Tāku apinga ia kakī e uru te ia, eno te kairu ia ngoki. Te rā, e tangatakai o ni anio ki au. Nere rai pau yo ni ani ai, kaka pia toki tau. Aka ye ia, teo ni ani ko tuna ai kere me, kia tamatara ki tako tibuno, kare ki poru poru ya, kore ke ka paka paka kine wa me kai, na kapu mo yo, aka tako o ni ani, kapu mo yo, e rua potonga ni kiri kiwa, a meri kiri kiwa, slice meri kiri kiwa, potonga mitiri to ina ngaro ki kiteo kiwa we, me pae kuru ngo tako ngai kakai yo kiwa, ka akara kiwa me teo kiti tu. Teo taike, te kau te kai anga au tea i te ia o ni ane. E pera katoa, te ia steikio ki tāko i tutu ane iau. Pete te ua ke moru ua. Kalanga lai keo, kua tāna, e kiko ua ki te, kare matua tu kare atu nunga, e kiko ua te irunga. Nā, me tāko rai tutu, ke mata ki te tato e a tato kakai. E kino ane te kai te kiko pukotoro, te paunga kare. Kare iruti tutua nā te tua. Ko akatika te tua kia kai tātou i te pukotoro, kare te tua akatika te tātou kia kai tātou i te orinua. Ko akatika te tua i tātou kia kai i te pukonio, kara te tua akatika i tātou kia kai tātou i te puaka. Ko akatika te tua i tātou kia kai tātou i te mu, kare te tua te tua akatika i tātou kia kai tātou i te mukora. Te wai etura te wai etura. Mite ia, te tīrāpia, a katika te tū kai te tātou i te tīrāpia, kārā te tū a katika i te tātou kia kai tea, i te tūna. Me kā uiwi koto tata koto i tūtua nā te tūa. Nei te otaere. Norunga te ia i te oranga meta ki tā te tū i oranga mai ki tātou kato. E hara te kino norunga te iau tū maanga, mi te maanga kāna tātou e te kiko pukotoro, te e atu ere u atu e, te kiko maamu e te kiko. Kainaroa, e kapoto wa tuku mana kukone, kā katinga te tainga e meneno tātou mulia, kia kangaru iana tuku wa, kia katika tia nā kiune. Kainaroa te kite te tia mana kukone tātou kato toa. Ko au rātu te tai tangata e reka nāu i te kai te matū, te matū puaka, te matū pukotoro, te matū erua te reau maa pōra. E reka nāu te maanga inu inu te iau mea pōra me matū matū o kia. Ma te korera wau ki te i te rea tuatau te utai ake te tāni iu tuku kopa. Ina akamite ke rāko i te atua. Akamite ko i te atua i te taim. Kwa ka taima i e tuku oranga ki te iara, ki e tūtua ki e tūtua ki nunga te rātio. Nō te mea, kua nārto me nāu i te rea rāo manako. I te tuatau i ariki i te atua ki rei tuku ngākau tikai. Kai anau te māmoe, kai anau te pukotoro. Te reau mamu e te reau mea reu kia. Kāre rake ue kape kape ane te māpu, te matū ki uo. Ja. Ina ara nao kia mao mida, e tara au paka paka tika, e tara au matū ere. E re kā nao te kai. Re kā tua keu me ka tunu tunu ia rato ki runga te anangau tātu te pāpa ki ui te itu ato. Me paka paka tara au matū ere, te pākiri tika ia te mamu, te pākiri te pōkiri. Teo mea pōro, reka i ara te kai. Teo teke ki te mai uri e tieto atau rirae, ko te tai au maki maata tia, e paina i mani ki rutu i tō tātou o ngākau tieto atau. Nā te matū, e paimani te iau maki ki rutu i tō tātou o ngākau ere, ki rutu i tō tātou kopapa. Kakarongo mai ana, ki anga imene, imene matala tia wakatandangi ana.

Te reo Māori, te peo Māori, kuki areni, te aeroratne ki tātou katoa I runga I tātou Radio Hawke's Bay e tai kāre a topata I tu whāma me kāre ra tanguru mātai a mā. Kia ora ana, kia ora ana wa tātou katoa, kāre roa tuana wa tai tātou program ki te

kia ka meteke te tua, ko tō katoa, tātou katoa, te pirimai ki te tamtaranga okotai I runga I tā tātou rātio, te tūtua pōro, te tūtua I mai, te tūtua I atu, kia matara, ko tō katoa, iri tūtua tātou aeranga. Ako ni wāke, kapamate ngā manako rotumai tūtua tātia tua, e tāturu I tātou katoa. Nō rea, kia matara, tātou, I tātou tātou aerene.

Kia aereo ki ate te reira koe. Kia rana. Kia rana tātou katoa e te itanga te kuke aeren. Te mataura nei toku ngākau e te rekaraka nei o tātou katoa ko harawe tātou ki runga i te marawa te pōpanga. Mua keo ka hakaru ke tata tō rātio i tia pōpungi. Tēnā te reo imene te nā mua heno tātou katoa. Ko manako mai au ka pe mau te tei manako i a kōti tata tō program, te manako poto ua e te maru rui. Te kā riro i tauturu i ako e i ako, te au rā tata tō kairene. Ina pō, oki mai mātou no tā mātou ngai eri mātou, mātāora mātou kātou tō. Kanangā te tā mātāoranga, tā kware mokupuna e taku ngā ina e taku unonga, i te karanga tātou, i te itunguru māruanga, te mataiti o tōku tōrua. Ki tāmbe mātou ki te kāinga ina pō tāmbe potoa ko ere māko tōko tōrua kiritu i tō māo ngai mōianga tōko tōko tōrua ki rungai tōna rui ākarau ki rutu i tōna mata. No te mei rutu i tōku ngākau, te auene i tōku ngākau. Pēne i kau i kōtou kātotoa, e a te tumu i aue i koe. No te mei rutu i tō mātou putuputuanga, te rira takua ware mokupuna kātotoa, e taku ngā ina. E taku unonga. E rua ngā mata, kare ki tēna ki ruto, i tō mātou putuputuanga ina pō. No te mea, te i marike te tai āku mokopuna. E o ta māua ta maiti, kua moe ai e te moe angaroa. Aue ngā kauau, no te mea, tō mātua putuputuanga te au tātou te topa ia ki muri. Kāre rāua e ngere ana, kāre rāua e tomo maina ki rato tō mātua putuputuanga. Kāre ka rākia tai ki napo, kua ki te au te ia ngā mata te mātou ia e au, tō mātua putuputuanga tai maira i rāu ki rato. Kua mō mai tuku ngā kau, au e ngā kau au, ina rā. Aka me te kio te atua. Kwa tutua ki tāku wain. Pēne i kau i koto i rirae, e au ki au i au wei. Kai nangro te kite ki koto katoa, no tōku inangaro i araua. Me i tōku inangaro tāku wau ware mokopuna, tāku ngā ina e to rato wau tōko ruaere, tāku unonga o te tumutera. Ma tāora, ku ere mai rātou kātoto, mātou kātoto ki te ngāi o tai. Kare ruatuana, ku oki rātou ki tō rātou kāinga ere. Te ngāi no rira mai rātou kātoto. No rira tō tātou manako i tīia, i mwako kākamoto tui no tātou kātoto, e manako poto ua tīia. Kaina ngalo te pamei tīia manako ki tātou kātoto, e te kikite ki tātou i tī tāngata kuki aireni, e akarongorongo mai ni tō tātou rātio. Tō tātou oranga, te i roto tirire te misia. Ko ia tō tātou ora, ko ia te i kia.

te e a te ka tupu o te utuatau ki mua. Ke e eura au ki rute te puka Ioane. Ioane, te pene te ngurumata I irawa e toru ngurumarima. Kua kite mai o te tai tuatua I roto I te ia. Tuatua te tata ia. Te nākone I te tangia o te irawa. O te irawa poto rawa atu te ia I roto I te tuatua nā te tua. Au we, Iora, Iesu. Au we, Iora, a Iesu. Au we ngā kaua ina pō no tōku aka inangaro, I tāko tamaiti, e perakatoa, te tai aku mokopuna te eretu aie ki ia, ki marike. No te mamma, e no te aka muni te paimayanga ia e no tana waka koroang, I korei aie tae mai, ki rote tomato putuputuang. O tāko tamaiti rā, ko moe ai e te moeanga rua. I roto I te ia mana ko tāko e te tau e tutane ki tātu kātotoa, I roto Ioane te ngoru mata I rawa e toru ngoru marima. Te nako ni te tangi ango te ia mana ko, au e, Iora, a Iesu. Me ākara tātou e teo taki ki roto I te ia mana ko, tia tumu mana ko poto ua. E ati, ākara tātou e te o onuanga tikai, O te ia mana ko, e a, pene kaui tatu e, e a tikaira a Iesu I aue. Me ia koe tutu atu nei. No te mea, ko au, e tāko tamaiti. Kare mau e ngere ana te tutua, me tangi wake tāko telefonu mi ki te kia ia, ko au. Mau mai e telefonu, kua koma koma mau. E te teitemi, kare ue rongo tāna telefonu mi ki te kia, tāni niu atu. Mi te rātou māo tuang. Te o te uianga, pe o kōrua, pe o anena, hea rua te o me pōro. Kia taka kērā. Te o te uianga. I roto te ia tātātou I tūtō ni tātou me akara tātou uiui tātou I te iamana koe rea. E aati kai tō roto I te iamana koe haue I ora. E aate tumu ti kai I haue I Iesu I roto I te iamana koe. Tātātou, mi tāko I tūtu atu, o te irawa poto rawa atu te ia, I roto I te tūtu anā te tua. Me ākara rā tātou ki rutu I te ia manako tā I tātātou e tatau nei, me ākara tātou I te tumu manako o onu tika I ki rutu I te ia manako ea. A kāri mai te rira, I tō Iesu inangaro I a tātou, tōna inaoro tika tika I a tātou e tētai. Kua kite ai Iesu e a te tupu nei, e a te kā tupu te ora ki mua. Kāre e roa tuana. Kua kite ai Iesu. Me oki tātou meko manako. Koia, nāna I anga I tia nio. Kāra tātou rututu, koia te rangatira. Te ume kātou tō roto I tia nio. Me oki tātou meko manako irira. Haue aia, no te mea kua kite aia, e a te kā tupu ki aia, I te ora ke mua. E kua kite tātou kātoto e teo taeke. Takataka ia a Iesu, e te tātou, I te re tuatou, e te uaronga, ara taki tikai, I roto I te u arepure o te rira tuatou. E karanga ue takataka ia, te pato ia ngā rātou te ututu o tā te atua inaoro, tā Iesu inaoro te pame ki a rātou katoa. E ko taimai ki te tuatou kua watata a Iesu, te arikirungo te sātoro I karawaria, ko ia, pio ki tātou meko manako, ko ai ia tangata, hai, kai naoro ai ia, me e tamaiti nāna te ia, kai naoro ia ki tāmata ia, ko ia mitua karawe ai ia te retu, te ia. Au e a Iesu kua kite a Iesu e, kare roato na tōna oranga ki tia ni au te rira tuatou iai, kua kātea ia aia meru tupu ia tātou kātua tō. Kare a Iesu I au e nona, tōna roimata te tae noo e noko. Te kapea ni ria tātou e teo taike ria, I te ia tuatau.